ye kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me ko me beya me ye ye ohiani